0: de sabre ye hwe ye bre no a ebe hu se nonum abo nesa ye ma ye papa akwaba enfri arena of grace na ye nti ye erade asema sabre ebe na papa sabre akwaba
1: ya enyado
0: A sorry boko so of my busia ubia
1: hu ya ubia hu ye pa
0: yen nkomo ne hwe ene akoye memory day
1: mhm
0: nsame na yo maye telephone
1: yo na mi ade sia muti e na no pe ye de nche fie ne awrade yesu kristo e ma obi bia e na no pe said ye dan nyina na otwe bia mu nya muti en kan radio su no ay anno of great chapel aye wo abrepo kumase abrepo highways last stop baby twa na do ano ana nanso so osuru nyankopa amakwa mu ne ye di ehia mu ene aye ne wa wonim se ene ye counselor da said ye nuanu bi sa aye no ene ye counselor da meminda de wonim se ye counselor meminda kumase ya upe baby ye counselor aye abrepo highways last stop baby twa na do ano ena no pe ye counselor da nti ye nye wo brem bo so ye nse wo bre ne da bi ara da wo ba ya na edi nkomo ba ya na ahwe ba ya na edi nkomo ba ya na ahwe no wanya kwa na akwa baby a wo nso ye de wo kro eti na no pe baby a wo ko bi agya ne to amika bra be piem e wo kumase abrepo highways last stop e bia na wo ba no wa fom kwa agi me na be na frem 0244 79 89 08
0: Papa Yenko Bim
1: 0244 79 89 89 08 0244 6 0246 6 5 6 5 5 6 5 6 5 6 9 9 0246 0246 6 5 6 5 6 9 9 99 5 5 8 9 5 another 9 5 another 9 5
0: me
1: number na mdi agudwan e bia na wo ba na wo re fika kra number no de frɛ wo be ba betu ye nsa ye nsu ye wo ho a e ye counseling da wo panyi na obi sa ya e ye sa ene etie
0: ene de oba onhwe nim na ho boa etisen ofa bibi mra
1: oh wo de ne se wo ba wo ba kra wo nkasa wo ba wo nkyere wo kyira kwai papa mate wo nka na maba de ntia meka sa ne se I don't see bibre ba ye bon radio shi. E ye wo mo moti yanka wo mutu ana mo ye de e ba ye. E ti obi so a ene wo so a wate yanka wo ba no. Wo di a wo ba ni se wo be fa adanse atwa oboy na wo de kọ. Sie ni e pa. Adanse atwa oboy na wo de kọ. E chiri ni nantie sisa she brinti no. Se wo yare ye. Se wo pe sika. Se wo pe adwuma. Se bi se ya aware ye. Se ya awo. Wo di a ni se wo be tu amika ba be pim. Obi si papa ma ye adwuma ya so sabi taku montem antema no me patro tieni e wiase braba ye bon ye mfa nikan mo brawo ma me kan nokre wo munkyre wo sense ye papa no ma nikan kan nokre na nkyre ye hwe ababo bie ni wa ye ba ye de nikan ne bo
0: e na papa se ye mistake bebre o
1: ah da bi o se wonnim wonnim wati ase senka wonnim dia enka wonye sa mistake no
0: nokre
1: e na wonnim nti no ana akwaye se eye mistake nanso enye mistake bible se akachi bia ni ewrade afam enu ti na ma sara etimi nyinsen wo ye no
0: okay
1: enu ti de me kan se obi a wo ye adwuma wo nhuru ne ho ano adwuma ye adwuma sam sika sam abrabo no ye mo no ohunam mu obi wo ho a won de ano pay no wasesane ne manyinara kwatwe swami run about ni pa ye dia prapre yo ho
0: ene ye se okay
1: en su bedru anwumre no se bi mpreduasa sir osi ba no sa na obekọ no obi wo hwa wo sore homa chi no miedu ebedi na wo twe bosu na ne ba kura hu na nimu da
0: Jesus
1: wo ye adwuma den obi anim se adwuma den wo ye na nsu bedu se enwunu kwadwo no
0: na onya bibi anfa
1: tre na bibi ni wa ebo akura no
0: sa
1: adentia efri se we di ato ni din se wo ye adwuma te se aboa wo so no na nsu mfa so ba ne nsam te se aboa ntetia ni bre no nyeso aba na wo ye de otwa bra wo bre nyeso aba
0: na
1: wo twa
0: na papa eno sa na ya na etaifin
1: eno ti na make say abrabo ye bo ni wo sunsun mu akunta ti ye wo fi wo wa wo ye sika ni pa wo ye sika fo mo ye man mu ni ekuro mi na ekumase ye e be bo anopa duba ko
0: yeah
1: e ko bo awia dumienu no
0: wo
1: pa ko hwehwe no wo ko du ye be ka cho say daddy wada wo dai won sorry no what him eh ene ku bodum ye nene don ku ada dia da wonsore wagya
0: papa ene e friend is kafo na na na
1: enye sikafo
0: na asa ahemfo na na
1: enye ahemfo na wo ye na dwuma wo sunsun mu
0: sa
1: what you say won wo ye na dwuma nyina wo sunsun mu enti sabra wo ade akyu na wo konnwa sabra no wada enti na abrabo ye mo ne wo huna mu ye bo abrabo bia wo sunsun mu etu kai babra bible say and now no gufunu gu abe na okoda aye no anadwo da su no bonfo no sko gu bi ye de e de fraye wo koda aye wo ba bi su dai wo da ne ba so e mo bi su kosesa ne ba what you say enti sen kan nadwo no mu anna ana kwa mu hwe wo madwuma eye wo madwuma ho adwuma e kasa dia ne kanye de enke ensi
0: nokwe
1: enti mi ka kire obi biara se abrabo bia ye bonu ye manu ho na mu ye bonu wo sunsun mu eno ti na akwa ya ye se dadi wada no ana wotia bu sabre hwe wonim de wo ye na nadwo no ana dwo nim ba bia wo ko ye ana dwo nim adwuma wo ye ye eno nti ana sabre wada echa kunta me ka kire otie fo wo tie mi se ye mfe ni kan mobra Yemfeni kai e mobra ye babra bo wo sunsun mu essence wo nyankopon na ye dan no ye som no wo ye sunsun enti wase ye sore no sunsun ne nokre mu what ya se enti se wo amo wabra bo wo sunsun mu a tempia wo beka chi e beti se wo ye adwuma ting na so fa so ba wo 70% ya what ya se because wo ntu adwuma no ho anamo ana wo anya adwuma no ho adwuma enti wo panyira sister brother wo chie me e ko basa wo anhwe ya ni panyira beka se eh sister wo pa adwuma bra wo pa adwuma na nso
0: sabi
1: pe ya sa bibia mfirim unya bibia mfirim na se woni padua na na wo ma ne bre enti mi ka kire otie fo wo tie mi ne se ade bi a wo pen e so solution e wo abrepo highways kumasi abrepo highways wo die ne se obeba obisi papa hwe me nsem maye adwuma sa
0: papa do be onim be bi highways wo ma ne direction ne ye bi ana
1: yo mi direction me de ma wo ne se
0: nsira kwa akire
1: tie ne ye pa mi wo kumasi ebia na woni kumase ni wo kumase kumase abrepo highways asem na meka enti nipa bia wo boase kwan so wo ayamfre ho wo dunkwa ekosa akopie takwane ni bogoso ne nkoro ne baro mudia momra mudia monka momra mudia momra mumeduru wo g runabout no so mubeduru ne ye pa abrepo highways momfre ka ni bi akunta obi wo manpon atabubu kwame danso kwadwa ehonu kwanu so no mudia mu beduru anama fa manpon trefo ataf tafo ehwa manpon tene na musuma join ni wo mo san grofo ni nyina besi wo so ame runabout police station in chemu obetse se ye pe abrepo highways me patro musuma mfro card bi obi so wo bibia ni ene ye sehwefo no duru anama ka bibia ni ho after the 2000 surpassing career no dia mu dia mo mra mu dia mu ma mu dia mu nuru sofola are you anymu sofola are you anymu aha mu beduru one ye pai abrepo highway monfro saka ni bi monfro saka ni bi akuntan kranfo no mu dia mo mra mu duru joshua ne kuma ufu aba be kam ho dobon so wura so na wo nyina aba be kam ho mu dia mu si wo tech hey ya tech mo beti ne pa abrepo highways akunta chie ye nko tamale tamale fuwe wo msi ye tamale fuwe mo de mo nkata chima fuwe enta chima fuwe ne ba no ma ba be kata no so fuwe ehye yima frantwa akuma dai kobre so asuo so da so asempa na ye kobre so na mo de mo nyina ma ba no mo duru anoma sa fa ofin so fuwe aka mo ho enta ofin so fuwe ne abo fofo nyina na mo nka ho na momra mo de mo bje mo de momra momra mo de mo beduru a mo nsi wo macro overhead na so won send first obun say taxi rank bi o mun furu bi ana sir abushiakuru wa junction we dey also make abrepo highways jimmy number na from 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 akuta wo hwa me ase madware awi etimi ko ya me ko tena se no nsia pepepe ne me firi ha ana me firi asofo no ho mo bo mpae
0: enti
1: sabre kura kwa wo be kwa ko so e jana soa mpae bo biti biti biti e ko so enti se ni pani pani wo tie mi no me no kura nka school fa adware ho ni yie mu ne hia ye tama ne ko school mi ka bra ni wo school awo ba ye dware ye shi school tare wi ansa ne ye dware ye shi school tare wi ansa ne ye dware what you say enti wo so wo dia so baby what does in here because none in the friend in say yeah papa na be the minimum ade ba ko pen nim say na mani afira ba say say the mani I dey ask e to dey say dance here e beba in here it me try we be biara o ba bia say o ba o ba be true sanity
0: papa o how ben da obi so a on hwe nim say all be uncle fe en san ko subi
1: akuntatie o how bia because you nyan ko pon no ono na wo solve ya how nyina wo ye ho nyina firi so enti sa ni paronto mi kamra me pim hwa wonim ye nua ba bi ba ho no na sabi sabi sabi mpredwasa ne nofo ahono ne nofo ahono ahono abe 4 years okwa ba bi a yesi cancer okwa bi osi menu na msema me obi abodua
0: Jesus
1: hwa nofo ahono ani duabo onse nke mutwi o but o tena sa na msema me obi abodua uno obi anya kasa kasa mna abodua ose papa akasakasa de binu binya akasakasa ache na mse nsuo ne mpesu obeku kwaku dadada obaye ye chese fawe kwotu ne fawe tu ne fawe ye sei edi na otu pepe ne no fo ne paye
0: wow she
1: what you said enti wo ba no hunu se wadanse enti na wo ba akunta so obi yare a media ne se wo beba wo yare obi yare ye mfa ne mreme se on to me ma obi mra me gina mu emfa ma akunta obi se me ye adwuma so me hunu sika me pato to amrika bra be pim ebia ne se ne pato ko spiritual marriage but woni sika she so timi di sare ne spiritual marriage timi di ba eti ebia na wo self sunsuma wade
0: onim fa I far by
1: no onim di enche wo ye adwuma na ne sika she obi se me di sika to ho sika ne so ate bra ne ye hwe mu fa ma akunta obi se me bia adwuma me bia adwuma first part de na ko so pa ne ni pa ba ne ye temenka ba se se me pa me ho me hunu masene mu se ni pa ne die ne se obeba se de ne ne so obeba obi se afi na me pese me bia adwuma papa me pese wo hwe na wo ye ho adwuma ye de ema me se ni pa wo tu amrika mra me piem wo tu tu amrika mra me piem akunta ene die besi wa brepo highways no me pese me bia ma no ameka
0: wo
1: de so bi ko ayi me ni so obeko ayi wo de branse ne wako because wo ba ya ma show na wo ko wo dia ne se obeba be piem eti wo how be a da wo bia aso no onto me kan famra me piem onto me akunta hwe obi ho wo spiritual marriage but wonim so spiritual marriage the reason why make us say ne spiritual marriage ni obi ane sunsun ne ne da
0: sir
1: ani obi ane sunsun ne ne da you obi wo ho ane sika ena ade ne ware no you obi wo ha favor da no so ene wo ware no what you say enti ni obi ane da sabi
0: hunu se
1: bibi obi hunu se sunsun ni bi na beda enso sabi no wo spiritual marriage
0: okay
1: spiritual marriage ni ye omu different different different bebre di ano den pa ano o da no wo she jeans wo she batakadi wo she trouser ben nanti enso beti nani ni awuro ni nyina
0: no crepa
1: she wo bi se bibi ni ho na ka cho se bibi ni ho bibi wo ho pa se bibi ni ho a enke sumu ma ema han sama
0: na papa no no no kura sa se bibi ni ho
1: bibi wo ho pa bibi be na ni ho
0: se o ye de obi ka ye da na ye da ni ni de sa de bibi sa
1: enu ti na meka se tama ni esusa ni esusa na ayi keje ti anu munya nye no na mni boda mi hu boda ni bi me hu no awia na so kania na o de nante etitie sa won ti na se obeka se awia na so kania
0: papa bi mu dia dan akinie se sunsun wi ase bia ni ho na sa no ma no ma no what be da na what ya na ho ya wo se
1: obeka se sunsun wi ase bia ni ho a wono dia de wonim na wo ka you obi wo ho a wo ye book mu ni pa sabi mpreduasa meka se book mu ni pa de wo sua na wo de obeka what ya se na ye ni ye sunsun mu fo no so no ye ye ka sunsun mu asem e kire sunsun mu ni ema
0: aye sunsun mu akwanche
1: e sa ye sunsun mu akwanche enti me dia me gidi se sunsun mu ni bibi ye dai e wo ho na se ni pa na wo nyi bibi ni no ade ba de na beka che na adwuma na adwu beti masesa
0: e ya na edin aje se mo ase na munim hunhun mu nsem no
1: ɛnu nti ɛna meka sɛ sɛ nipa bi a wo tim wo mra menye sunsun ade mfa ma no twa minim obi wo ho minim obi a wo ba me ho ya na me mentanka me ho asɛm sa obi ba me
0: ya na no so hia na nipa na list de oni mo na bi a ohu aha no wo hunu sɛ
1: sa akunta obi ba me ho sɛ nipa no mo ba ye no ɛyɛ nipa meka no asɛm ne wo fa enti ne wo fa ne ba me ho no na ne wo fa ase ewu baako ewu ne wo fa ase ba me ewu ana ne wo fa ase ba ewu ana wo mmie no no mawu no omo maame so asɛ ewu omo maame enso asɛ ewu sho ya me che what asɛ maame no ana ne ma mmie no enti omo mmie sɛ nyina ewu enti afɛ na omo nti omo ho ase ana omo baaye enti omo baaye nyankopɔ bie mane bie maso a me hu de ekɔ so na me kyerɛ omo sɛ ɛyɛ asase ho asɛm na nipa kɛseɛ bi ɛna ɔma kasa atia no ama akwadaa na ɔdi ka awuiɛ no ɔkɔbuo nipa no adua ba nipa sane sɛ nipa kɛse mentimi mmɔ ne din wɔ ha mɛka sɛ wɔyɛ ɔhene ɛnti ɔkɔbuo ne ɔhene no dua ɛna ɔhene no so dane no a wɔ mu nnim sɛ wayɛ dɛ wadane ɛnti aberante na ɛdi ka awuiɛ ɛna ne maame ne nua baa no so yɛ dɛ awuiɛ ɛna ne maame so awu hwɛ o what you say because one edie ntia because nana wa na wo di asase ne maaye wo se atwa biton ana abrante ne kokan ne sabi wo hu kwa befa so a obekasa ne wonyansam obekasa no nyansam ana okasa ma ne boro so ana osa bo ohini ne dua
0: oh
1: ntani se otimi fo otimi wo wo ka wa fa na bachi enti wo bo ohini ne dua no ohini no so so yo ohini sabi wonti wo kwa wotia konwa so wotia konwa so what you say no dane echi na ekumo mu nyina sa mami ti obi ka tro se wiase bibi ni wa oboa wo sofo a wutie mi sofo a wutie mi ensuo fa wo ba se empanyifo ankwankwa ya mamre ni amane ese den omu ntimi ni isu akwara ni mfiri isu
0: dokwa ba sa eya wo ke se ya na enwa ato da unse tete no ya mamre mu de ne nim se yekwa bi sa na yakɔ hwɛ de ekɔ so abrabom ewuwu a ekɔ so skasem ahokye awo emma ene sa de no ɛno nti na ɛnɛ mente obi asesɛde te sɛ da wokan sɛ ebia bibi sa ɛrekɔ so na wɔanya nyame nipa bi na nyame nsa anaabasa wɔ no so na te sɛ deɛ wokan a ɛnɛ dwumadi a ɛrekɔ so yi na wɔbɛka ɔsɛ o me deɛ menye honhom nsɛm nni nti deɛ ɔka no deɛ mete waseɛ paa ɛno nti na bibi sa wo sɛ ɛno saa no ɔmo wɔ hɔ ɛdeɛ ne yɛka kyerɛ ɔmo
1: nti deɛ meka kyerɛ nipa a wɔtie me sɛ ɔnyɛ biribi ne no ɔnde ɔmmra na ɔmfona anim hwɛ wode ɔba atenase ɛnkasa wate aseɛ wode ɔba ɛnkasa tenase sunsun bɛka ho nsɛm nyinaa ne wakyerɛ wo sɛnesɛnesɛnesɛ deɛ nti a wobaayɛ
0: papa yɛba akwankyerɛ mu nsɛm yɛmoayɛ ho kakra
1: o ɛno deɛ sɛ wobɛboaboa ho kakra sɛ wokɔ asɔre wobɛto ɔfe wobɛbɔ afɔdeɛ pakyɛ wate aseɛ wobɛbɔ afɔdeɛ wobɛto ɔfo akristofo yɛyɛ gyidie nyinaa ne sɛ afɔrebɔ adɔyɛ ɛna ma yɛdi yie afɔrebɔ adɔyɛ ayamuyɛ papayɛ ɛno na ma yɛdi yie ɛno na ma yɛdi yie akristofo yɛyɛ believe no no wate aseɛ ɛti hunu sɛ woba asɔre no wobɛbɔ afɔdeɛ anaasɛ wobɛto ɔfe wobɛbua ma nyame adwuma ayɛ dɛ akɔ so sɛbisɛbi mpɛ adwɛ sɛ mpanyimfo a mu tie me radio so a yɛbɛ wonim sɛ ɛyɛ mframa mu adeɛ sɛbi yɛba yɛde kakra yɛ dɛ ɛtoɔ nti wo so na wobɛsupport a me ɛtumi de saa kakra no ayɛ dɛ atoɔ na ɛkyina bi ɛntu atumi ayɛ dɛ asa aba bakyɛ wate
0: aseɛsaa
1: ne teɛ
0: mate aseɛ paapa
1: ɛnti ano pa nkyime na bane frɛm 0244 0244 6 0246 0246 6 5 6 5 5 6 5 6 5 6 9 9 0246 0246 6 5 6 5 6 9 9 double 9 0246 0246 6 5 6 5 6 5 6 9 9 double 9 0246 0246 6 5 6 5 6 5 6 9 9 double 9 and a pay or swing and cup pump and a basa kesia so e wo kuma sia brepo highways mame wo die bisa wona oba wono se adanse be na koso wo mabra bomu entrefie mfa nsem be nyiyi wo ho ano entrefie nka se enna meba wo kyena meba da bi wo die tu amrika bra be piem buke tem ne bra be piem hwe ye mame ni monyamfo bi ba wa kwenta mame no 18 years obi jene asase oba ye fo yekoto ye we okoye nipa na dane na ade ama no ababa wo ni monyamfo bi ba ho oba ho no wo ye adwuma ene yade e bo no eyi a afi de ye yi na di e de obi fufura ba be show open e general direction wa asori de me ye ayo wa kwa nkyre o ye bi a wot wa na wono an boss no twen phone friend say ana we na o me show adwuma so o boss say me from do obi a show say bra best start adwuma master me cadence ya ac wo ho a wo abrantin mu nyamfo bi wa kwantum ba be pie ho oba ye o kwoduru ya pe ne nsa nyina adwodwo won timi nya adwuma ne yire e be pigina mu ma no and abrantin na starting adwuma wa starting adwuma abrantin mu nyamfo bi itri ba be pie mu oba ye ye o kwoye afira adwuma mu ye yi na di o kwa adwuma bi a emfa ema ne yire sa be gina mu ma no se se adwuma abu no so Master, when my dance here AC wo ho. When my dance dia AC wo, when dey nyame ye. Me patcho wo dia ne se. O be ba be piem. Emfansem bi. En you ho ano. Emfansem bi ho ano. O be hwe wo sunsun mu. Ne ya sa hwe wo hunam mu. Ne ya hwe dia koso wo. Wo soro nyankopa basa wa maso okuma sa brepo highways no. Enya basa ketwa. E ti tutu anamo bra be piem. Tutu anamo bra be piem. E wo kuma sa brepo highways. Jimmy number na frem.
2: Papa, ya de number na betu dia but tama o chere direction no akwanchere e ba kwan a ye de beko e ya brepo highways do free chichiri ba do free bench na ye me so bi nsore ye. Ye san chere kwan ni.
1: Me wo kuma sa brepo highways last stop baby e twa na do ntie ni ye. Baby o benya ka e na me chere we. Baby o bedu kuma si a. Ana so wo kuma si a u benya ka. Wo wan kran kwan so. Uwa nkrankwa so kofodia uwa nkrankwa so kofodia kuma wudobon so raso bodomase me pacho munsi wa tech na ayu animo osimo kwa highways munsi wa highways wa aha na ma frame number no 02446 02440244798908 me number no no afa etieni ye mu amwo atabubu kwa medanso muduru ho a na maka mamponfo ho mamponfo no na maba na moba na moba na moba na moba na moba na moba na moba na maka dumasi bi sha ho na mafa wo maka ho aha ai na mafa wo maka ho afresu na maba beduru na maba beduru tafo mampontene ehwa fade atimatim aha munyina monka na munsi oso ame police station ni nchemu wo da osimo kwa highways mokwa abrepo highways me pacho bibia ni fo nyina ene sewifo nka wi aftoanse afeli se passe toanse munyina monso munsi wo sofo lai ayu animu munsi wo sofo lai ayu animu aha osimo kwa abrepo highways mo kwa abrep

0: They track. They target. Prices can climb. StartPage is the private search engine that helps keep what you look up online from becoming a price tag. Try StartPage at startpage.com. That's startpage.com.
1: Yes.
2: Yes.
1: Yes.
2: Yes.
1: Yes.
2: Yes.
1: Yes.
2: Yes. Yes. Yes. Yes.
1: Yes.
2: Yes. Yes. Yes. Yes.
1: Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes.
2: I'm sorry. Tejaye su jangwa de yaade awu di me.
1: Oh yes.
2: Etie bia baba wa utie me. Ohun ofese ge ya otie yi. We se mpanifo nam.
1: Mpanifo nam.
2: Na wu za nam wo be baba we.
1: Ah abusi a jan no Facebook.
2: Adai.
1: Eh obi a ma hwesta.
3: Mpanifo nam de mpanifo nka hwe.
2: Na bi afra me ka no obi a otie ti ase.
1: Okay.
2: Kakaku.
1: Yes.
2: Se me ne uti we. Wa nim se. U frechi na me su me frechi.
1: E de do kra.
2: E bra na ya tifie no se bi enya no aduane wie na ma me guzu a. Ye wonem bua ho a e daade a.
1: Yes, and you hu ya wa. Wo ya de wo.
2: Wo ya de wo na bi nwe.
1: Kwa
2: de ti se me kasa akoso e mpanifo na ma me ka bo ne.
4: Kwa
2: de
4: se me amine we le me nya mpanifo.
3: Kwa de ye. Me ntwa no ade twa me hwene. Asem na wo ka no.
1: Enu nti na me. Apan dan kwa. The old came na kola boni bia oti wi ase bia nim sada ne maami be di ene papa ne papa ne maami be ye bibi ode ma na obedi no nim se ba kutu kwamba ye den be so enti me hu a na adon ba yakokon kwan no unsa akokon ne nan na o mo de hye ne kon nim no eno de wo ye ho ye mfa ma
2: enti
1: to be a man na form ti me ye madwene se me suma bobra papa me nya
2: dia
1: eno ano no
2: enti no kakaku
1: ye kwajo
2: e ma no sikar mo gie ye musuzu ni se no
1: o mo gie ho
2: Ana sa spa mi kemi kai.
1: Okay.
2: E mari si kan mujia.
1: E ya mo muzu ni sero. Mu fa bi sie.
2: Swati asie.
1: E true.
2: Kaka ku.
1: Yeah.
2: Bibi anya ya se brei.
1: Aha.
2: Si kan ta ho de.
1: Okay.
2: Wa wai ba 2000 amao. E no akoda ye ya o.
1: Aha.
2: Size ni kura wa nyi ni ye.
1: Wa nyi ni ye.
2: Beta mfa ho. Wo ye old customer na dia. E bi pente pente 2000. Wa dia mao. Kaka ku.
1: Yes.
2: E mfa nkoto wegi mututi. E ko jan hwe mu so wusu ni se de so tobu na asai.
1: Asai.
2: Swati asie.
1: Yeah.
2: Oh, and this is the one for busy. 2000, obi akatu ya o.
1: Afi we kwa jo yanja sa campaign na se.
2: Ya starting to master tin dem.
1: Yes, Christmas na e man na be ma e bro nya de.
2: Wait, saw.
1: Ya ma mo tipo.
2: Sha.
1: Free consultancy for sikani ya di ma no tensi di sie.
2: Kakaku.
4: Kwa jo mom de definitely o baby a hon na se obi o wi asi bia ya de se obi e service kan de. That one do be a service game because who nim da hun be de be e be chiro
1: anya
4: chiro hu chiro wa na say sika na wa save no asan so akwa akoyi ne bia da ye wa de e say bia akwa akosu obi anim na afi why wa nim obo mo man sina nipa na de
1: akwa
4: e ti so ma be ka say bia bro nya ni dru na say e wa say ye married mu pie dia do our time bo hon ma man say de mu be pie ma akwa ko say bia ye mfa mu pie dia da bi e bia de mu pie bia mo birthday na bia e kan say
2: na be se bia kwa tara
4: moto case bo me
2: Pia. Kaka ku be be fota na moto. Kaka ku tie. Ni wa sembu aha.
1: Yes.
2: E ma ne mfa ye mpie ne de. Ni ni mie nu de aja. E da kona. Ma de ye bie.
1: O bia fa ye
2: ni o bia fa ni
1: bie.
2: Ne mo ka se bu ho ye ta ka me de me no mo nya adwiri bie.
1: Ani sei.
2: Ade ye mercy ka ye ni. Ni atafre ho no. Ta ka sare ne mie nya ka.
4: O sa ka sare ba ka so ye.
2: Sa ka sare de ne ye ne ye twam.
4: Apan.
2: Sa ka sare ne ye company atwam. O ba sika ye ni dai. Ade ye atafre ho. E de ne ntafre ntafre.
3: Na sika ho na de man.
2: Ma de ho ya de man wo. O ba sika ye di.
1: Akwa twa se.
2: Aha.
1: E de ye o ba bi e service ka.
2: Aha.
1: Ene asema kwadwo bin dia ba no.
2: Yeah.
1: Kwadwo minimum ma wo kure mu ha bebira wo kure mu omu nya adwuma
2: oh
1: akwanhoma ye de ma wo mu no
2: housewife
1: wo mo starting platinum free ne se abin wo ha for se nya de bia na akwanhoma ne bekoto wo ato mpaboa wo ko ba bi de ma ne mpaboa ka se wo de kwa ya do ye wo children so
2: oh
1: na ntobe ti ma sa tade mi no
2: ebegu azu
1: de fa sika ni bi nto kwadwo sika fo mini madam fo sika ni bi ya de bi onya adwuma en so se ne beti pai na ne kure ni ho akra ne bewu
2: okay
1: sika de wo de to ho de fa bi sie ne
2: fa bi sie
1: me na se abusia ene se ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye